0: اور خطے کی معاشی ترقی کو رفتار فراہم کرنا ہے۔ وزیراعظم امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت از سر نو تیار کیے گئے 75 ریلوے اسٹیشنوں کا بھی افتتاح کریں گے، جن میں جالندھر کینٹ ریلوے اسٹیشن بھی شامل ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کے عوام کے درمیان ریلوے، صحت، ثقافت، رابطہ، تعلیم اور دیگر شعبوں سے متعلق مختلف پروگراموں میں شرکت کے منتظر ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ پروجیکٹس عوام، خاص طور پر ملک کی یوا شکتی کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائیں گے۔ زراعت اور کسانوں کے بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی جیسے چیلنجز کے باوجود بھارت نے اس سال 376 ملین ٹن غذائی اجناس اور 377 ملین ٹن باغبانی فصلوں کی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ نئی دلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اب سائنسداں براہ راست کھیتوں میں کسانوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھیت بچاؤ ابھیان کے تحت 1657 سائنسی ٹیموں نے 728 ضلعوں میں، خاص طور پر ایل نینو سے متاثر علاقوں میں تقریباً 1 کروڑ کسانوں سے رابطہ قائم کیا ہے۔
1: ایک سال میں 44 فصلوں کی 386 نئی قسمیں، جن میں سے 94 کلائمیٹ ریزلینٹ ہے، 29 بائیو فورٹیفائیڈ ہے، یہ وکست کی ہے۔ باغوانی کی 117 قسمیں ہم نے الگ الگ النینو کے پربھاؤ کے کارن اور ویسے بھی جو سمویدنشیل ضلعے ہیں ان کے لیے آکسمک یوجنائیں بنائی ہے۔ آج میں گرو سے کہتا ہوں آئی سی آر کرشی پریورتن کا اگردوت بن چکا ہے۔
0: وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت مشن آئی سی اے آر 100 کے تحت 100 ینگ سائنٹسٹ گرام چیلنج کا آغاز کرے گی، جس میں نوجوان سائنسداں مصنوعی ذہانت، اے آئی، روبوٹکس، جدید زراعت اور آب و ہوا کی تبدیلی کے لحاظ سے اسمارٹ زراعت جیسے شعبوں میں قومی سطح پر مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ جناب چوہان نے کہا کہ حکومت آب و ہوا کی تبدیلی کے لحاظ سے 100 اسمارٹ گاؤں بھی تیار کرے گی، جو پائیدار، جدید اور آب و ہوا کی تبدیلی سے ہم آہنگ زراعت کے مثالی نمونے ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی اے آر نے پچھلے ایک سال میں 44 فصلوں کی 386 بہتر اقسام تیار کی ہیں، جن میں 94% آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف مزاحم فصلیں اور 29 اقسام غذائیت سے بھرپور ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے سائنسی اداروں، صنعت اور ریاستی حکومتوں کے درمیان مضبوط اشتراک کی اپیل کی، تاکہ ملک بھر میں سودیشی طرز پر تیار کردہ ٹیکنالوجیوں کے بڑے پیمانے پر نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈاکٹر سنگھ نے آج نئی دلی کے سینٹرل روڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ سی ایس آئی آر کی ایک سال طویل پلیٹینم جوبلی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب سنگھ نے مزید کہا کہ بنیادی ڈھانچے کی بھارت کی غیر متوقع توسیع نے سائنسی اداروں کو سڑکوں، پلوں اور ٹرانسپورٹ نظام کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجیوں میں تعاون کرنے کا اہم موقع دیا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے دمن کے لیے ایک اہم سنگ میل کے طور پر آج نئے تعمیر شدہ نمو ہوائی اڈے سے دلی کے لیے پہلی کمرشل پرواز کا آغاز کیا گیا۔ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو اور دمن و دیو اور دادر و نگر حویلی کے ایڈمنسٹریٹر پرفل پٹیل نے مذکورہ ہوائی اڈے پر ایک خصوصی تقریب میں اس پہلی پرواز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ پیش رفت حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں نمو ہوائی اڈے کے افتتاح کے بعد ہوئی ہے۔ براہ راست فضائی رابطے سے دمن میں سیاحت، تجارت اور سرمایہ کاری کو نمایاں فروغ حاصل ہوگا۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق مستقبل قریب میں نمو ہوائی اڈے سے ملک کے دیگر بڑے شہروں کے لیے بھی پروازیں شروع کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اڑیسہ کا پوتر شہر پوری عقیدت سے سرشار ہے، کیونکہ بھگوان جگن ناتھ کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ ناموافق موسمی حالات کے باوجود عقیدت مندوں کی بڑی تعداد گرینڈ روڈ پر موجود ہے۔ بھگوان جگن ناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کے رتھوں کو کھینچنے کی عالمی شہرت یافتہ رسم بارش کے بعد دن بھر کے لیے معطل رہی۔ اس سے پہلے تقریبات پر اس وقت اثر پڑا جب مبینہ طور پر بھگدڑ جیسے واقعے میں ایک عقیدت مند کی موت ہو گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: شری گنڈیچا مندر کے قریب بھگدڑ جیسے واقعے میں ایک عقیدت مند کی موت ہو گئی، جبکہ دیگر کئی زخمی ہو گئے۔ شدید زخمی افراد کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ اڑیسہ حکومت نے اس واقعے کی اعلیٰ سطحی جانچ کا حکم دیا ہے، جبکہ رتھ یاترا کے باقی حصے کے لیے حفاظتی انتظامات اور بھیڑ کو منظم کرنے کے طریقہ کار کو مزید مستحکم کیا گیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔
0: ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت نے پریورتن اسکیم کے رہنما اصولوں کو منظوری دے دی ہے۔ اسی سیم کا مقصد ٹرانسپورٹ سے ہونے والی فضائی آلودگی اور گاڑیوں سے کاربن کے اخراج میں کمی لانے کے لیے پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی اور ماحولیات کے لیے سازگار گاڑیاں لانے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ اسکیم خاص طور پر قومی راجدھانی خطہ این سی آر میں چلنے والے زیادہ آلودگی پھیلانے والے پرانے ٹرکوں اور بسوں کو بھارت سٹیج BS6 معیار سے ہم آہنگ کرنا یا بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں سے تبدیل کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ اس اسکیم کے تحت گاڑی خریدنے والوں کو موٹر گاڑیوں کے ٹیکس میں رعایت، رجسٹریشن فیس میں چھوٹ، گاڑی کے قرض میں 5% سود کی رعایت اور رعایت کی حقدار نئی گاڑیوں پر ساز و سامان کے اوریجنل مینوفیکچررز کی جانب سے کم از کم 8% رعایت دی جائے گی۔ بھارت کے ریزرو بینک RBI نے ملک کے مالیاتی شمولیاتی اشاریے FI انڈیکس میں بہتری کا اندراج کیا ہے۔ اس کے مطابق یہ اشاریہ مارچ 2025 کے 67 سے بڑھ کر مارچ 2026 میں 70 ہو گیا ہے۔ یہ متواتر اضافہ ملک کے مالیاتی خدمات کے بڑھتے دائرے کی پیش رفت اور ملک گیر سطح پر مالیاتی مصروفیات کی وسعت کا عکاس ہے۔ کمپوزٹ FI انڈیکس 97 اشاریوں کا احاطہ کرتا ہے جس میں کوئی بنیادی سال نہیں ہوتا۔ وہیں یہ تین بنیادی پیمانوں پر بھارت کے مالیاتی ایکو نظام کو بھی پرکھتا ہے۔ FI انڈیکس کی شروعات مارچ 2021 میں ختم ہونے والے مالی سال کے لیے اگست 2021 میں ہوئی تھی اور اسے سالانہ بنیاد پر شائع کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے آج صبح سویرے ایران پر اپنے حملے مزید تیز کر دیے ہیں۔ امریکی فوج نے شمالی علاقوں میں بھی کئی اہداف کو نشانہ بنایا اور ایک بحری جہاز پر بھی فائرنگ کی۔ امریکہ نے اس جہاز پر الزام لگایا کہ وہ ایران پر عائد بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جواب میں ایران نے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے خطے میں موجود امریکہ کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا اور خبردار کیا کہ حملوں میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں 35 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس بیچ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان بار بار دی جانے والی دھمکیوں پر عمل ہوتا ہے جن میں ایران کے پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی بات کہی گئی ہے تو ایران خطے کے اہم بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر حملے کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں ایران امریکہ کو آبنائے ہرمز میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل ICAR کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منگی لال جاٹ کے ساتھ بھارت کے زرعی شعبے کی پیش رفت میں ICAR کے تعاون پر ایک خصوصی بات چیت نشر کرے گا۔ اس خصوصی بات چیت کو ملک گیر ہفتہ وار پروگرام میں آج رات 9:30 بجے سنا جا سکتا ہے۔ یہ پروگرام FM گولڈ چینل اور اضافی فریکوینسیز پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ جکارتا میں آج 19 اور 23 سال کی عمر تک کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مہم کا اختتام کیا۔ وشوناتھ سریش نے 50 کلو گرام کے زمرے میں اور گنگا نے 55 کلو گرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ 23 سال کی عمر تک کے مردوں کے فائنل میں بھارت نے سونے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ ونشج نے فائنل میں 65 کلو گرام کے زمرے میں بھرپور مقابلہ کیا لیکن انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ مردوں کے 19 سال سے کم عمر کے فائنل مقابلے میں بھارتی باکسرز نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا لیکن انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ مردوں کے کرکٹ میں کارڈیف میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے انگلینڈ کے سامنے جیت کے لیے 234 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے انگلینڈ کے کپتان ہیری بروک نے ٹاس جیتا اور گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارتی ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز KL راہل اس میچ میں نہیں کھیل رہے ہیں، ان کی جگہ ایشان کشن کو شامل کیا گیا ہے۔ بھارت کو سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے برمنگم میں کھیلے گئے پہلے میچ میں انگلینڈ کو 6 وکٹ سے شکست دی تھی۔ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کل لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ اولمپک میں 2 مرتبہ تمغہ جیتنے والی پی وی سندھو آج ٹوکیو میں جاپان اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کی 5 نمبر کی چینی کھلاڑی ہین یو کو سیدھے سیٹوں میں شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ دوسرے راؤنڈ کے اس مقابلے میں سندھو نے صرف 35 منٹ میں اعلیٰ درجے کی چینی کھلاڑی کو 21-16 21-14 سے ہرا دیا۔ کل ان کا سامنا جاپان کی نوزومی اوکوہورا سے ہوگا۔ پری کوارٹر فائنل میں مکسڈ ڈبلز کی بھارتی جوڑی تنیشا کراسٹو اور دھرو کپیلا کی شکست کے بعد سندھو ٹورنامنٹ میں واحد بھارتی کھلاڑی رہ گئی ہیں۔ भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 7 दिनों में मुल्क के मशरकी और शुमाल मशरकी इलाकों, मशरकी उत्तर प्रदेश और ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई